Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,